0: Charming Ultra Soft Smooth Hair. Tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charm.
1: Hay personas que llegan a una línea y se detienen. Otras se encuentran con un muro y dan la vuelta. Pero también están quienes cruzan la línea, escalan el muro, enfrentan los obstáculos y los convierten en oportunidades. Ahí es donde entramos nosotros. Somos The Next Rodeo. Creamos marketing audaz que impulsa un crecimiento real. Un aliado creativo para empresas listas para avanzar. The Next Rodeo. Descubre más en thenextrodeo.com.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: En Café, con el programa Community Connect, nuestras coordinadoras trabajan contigo para entender tus necesidades y conectarte con los recursos adecuados de la comunidad. Desde utilidades como la luz y la comida, hasta la salud y el empleo. Te referimos al lugar adecuado. Para dudas o preguntas, favor de llamar al 509-239-5129 para agendar su cita. En Café, con el programa Community Connect, nuestras coordinadoras trabajan contigo para entender tus necesidades y conectarte con los recursos adecuados de la comunidad.
4: It's the once a year big 3-day mattress sale at Walker's Furniture.
5: This is your chance to get big mattress discounts and start sleeping better.
4: Enjoy unbeatable deals on all your favorite brands. Get two free pillows with any mattress purchase $999 or more. But it's only this Friday, Saturday, and Sunday while supplies last. Sleep cooler and longer with Serta's Gel Action Memory Foam mattresses. And save up to $625 off adjustable sets. Or experience the ultimate comfort and luxury of Beautyrest Black adjustable sets up to $1,000 off.
5: Plus, 5-year special financing is available with no money down, so you can get it today and pay over time. And don't forget, at Walker's, you get free delivery, up to $300 of free furniture, and a 365 comfort guarantee on mattress purchases of $999 or more.
4: Don't miss out. This sale is only for 3 days. This Friday, Saturday, and Sunday only at Walker's.
6: Special financing for 60 months with equal payments at 8.99% APR. Subject to credit approval. Ask for details.
7: Ahora en McDonald's, todos pueden ahorrar en lo que se les antoja. No importa la